0: صبحتون بخیر دوستان شنونده برنامه 7 و 8 صبح رادیو پیک زوریخ. امروز در این قسمت آقای دکتر کاکاوان از خواجوی کرمانی، شاعر، ادیب و عارف بزرگ قرن 8 هجری قمری برامون صحبت میکنن و اشعار ایشون رو میخونن و تفسیر میکنن. خواجوی کرمانی شاعر و عارف نامدار قرن 8 هجری با نام کمال الدین ابوالعطا محمود ابن علی ابن محمود کرمانی متخلص به خواجو در سال 689 هجری قمری برابر با 669 شمسی در کرمان زاده شد. او از خاندان سرشناس کرمان بود و در جوانی برای دانش‌اندوزی و دیدار با بزرگان روزگار به شهرها و سرزمین‌هایی چون اصفهان، آذربایجان، ری، شام، عراق، مصر، حجاز و بیت المقدس سفر کرد. مدتی در بغداد اقامت داشت و سرانجام پس از بازگشت به ایران شیراز را برای زندگی برگزید. او با لقب‌هایی چون نخلبند شاعران، خلاق المعانی و ملک الفضلا از شاعران برجسته سبک عراقی و از چهره‌های پیوندهنده شعر و عرفان به شمار می‌رود. خواجو از نظر زمانی و ادبی بر حافظ شیرازی مقدم بود و حضورش در شیراز و ارتباط با اهل ادب این شهر بر شعر حافظ نیز تأثیر گذاشت. در برخی از غزلهای حافظ شباهت‌هایی در وزن، ساختار، مضامین و شیوه بیان با اشعار خواجو دیده می‌شود. از مهمترین آثار خواجو دیوان اشعار و خمسه خواجوست که 5 مثنوی همای و همایون، گل و نوروز، روزت الانوار، کمال نامه و گوهر نامه را دربر می گیرد. سام نامه و شماری از رسانه های منصور نیز از دیگر آثار اوست. خواجوی کرمانی در سال 753 هجری قمری در شیراز درگذشت و در تنگ الله اکبر در نزدیکی دروازه قرآن به خاک سپرده شد. آرامگاه او امروزه از مکانهای شناخته شده تاریخی و گردشگری شیراز است.
1: گر صدر هم از خیش جدا داشته ای، ورزان که مرا به هیچ انگاشته ای، تا در تنم از جان رمقی خواهد بود، دست از تو ندارم. تو چه پنداشتی؟ درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. یک رباعی فوق‌العاده زیبا از خواجوی کرمانی براتون خوندم، شاعر قرن 7 و 8، شاعری که جدا از ظرفیت‌های ذاتی که شعرش داره و با هم امروز از شعر او مرور خواهیم کرد، متعلق به دوره‌ایه که سرآمدان ادبیات فارسی در اون دوره بودند، یعنی سعدی، مولانا و اندکی بعد حافظ دور این شاعر بزرگ گرفتن. و اینکه مشهوره که حافظ از خواجو تأثیر گرفته و به تعبیری که مشهوره میگه استاد سخن سعدی است نزد همه کس، اما دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو، که این بیت مشهور هست، اعتبار مضاعفی به خواجوی کرمانی داده. میخوام چند تا از شعرهای خواجو رو مرور کنیم، هم با این شاعر بزرگ آشنا بشیم، هم رد پای او رو در شعر حافظ اگر هست ببینیم و هم خب لحظات خوبی داشته باشیم. یه مقدار از شخصیت فردیش، زندگی نامش من براتون بگم. از نامش مشخصه، از مشاهیریست که متعلق به کرمان هست. در سال 689 هجری در کرمان به دنیا اومده. نام کامل خواجو کمال الدین ابوالعطا محمود ابن علی ابن محمود هست. تحصیلات و مدارج کمال خودش رو در همون شهر کرمان گذرانده، پیشرفتایی کرده، اهل عرفان هم بوده مثل خیلی از شاعران اون روزگار، بعدن به زیارت کعبه میره، مدتی در تبریز و بعدها در شیراز زندگی کرده. آثار بسیار مشهوری هم از او به جا مانده، غیر از غزلهاش که موضوع بحث امروز ما هست، منظومه هایی به اسم همای و همایون، گل و نوروز، روزت الانوار، گوهرنامه و کمالنامه منظومه هاییست که از خاجوی کرمانی به جا مونده. خاجو مدتی به دیدار علاءالدوله سمنانی میره و دارن شاگرد این بزرگ که از متصوفین مشهور قرن هفتم هشتم هست میشه. مضامین عرفانی در شعر خاجو هست، اما شیوه بیانش به شکلیه که این مضامین قطعی نداره، دقیقا همان ویژگی که بعدها ما به نام حافظ میشناسیم. برای همین هم هست که مشهوره که حافظ پیرو خاجو هست. تلفیقی از شعر به معنای شعر که با مضمون عاشقانه بیشتر میشناسیم و عرفان که در شعر فارسی در رگوپه شعر فارسی پیچیده. یعنی شما قطعاً یک شعر خواجو رو همانطور که درباره شعر حافظ میشه گفت شعر عرفانی یا غیر عرفانی نخواهید دونست. برعکس اینکه مثلا مولانا که میخونیم گرایش عرفانیش واضحه، یا سعدی عاشقانه هاش صریحه، مشخصه که عاشقانه است. این تلفیق دو مضمون در شعر خواجو هست که بعداً گفتم در شعر حافظ هم شکل میگیره. ریاضیات، هیئت، نجوم، اینها رو هم میدونسته، عالمی بوده در روزگار خودش. خواجوی کرمانی در سال 753 در شهر شیراز فوت میکنه و در همونجا بالای دروازه تنگه الله اکبر به خاک سپرده شده. در واقع امروز آرامگاه خواجوی شیرازی نزدیک دروازه ورودی شیراز که دروازه قرآن یا تنگه الله اکبر بهش میگن هستش و خیلی ها به زیارت او میروند. گویی این که شیراز با نام سعدی و حافظ اونقدر چشم گردشگران رو پر میکنه که کمتر به یاد خواجو میفتن یا افراد دیگری که در کنار آرامگاه حافظ به خاک سپرده شدن، که یه روزی شاید از اون صحبت کنیم. من از خواجو به عنوان نمونه شعرهایی بخونم براتون، هم لحنش رو ببینیم، هم قابلیت های غزل خواجو رو بیشتر بشناسیم و ببینیم که چقدر در اون روزگار متناسب با سبک دوره که اشتراکات زبانی و ذهنی است که در بین شاعران متنوعی مثل سعدی و مولانا میشه جستجو کرد همراه شده. یعنی رگه هایی از نگاه عاشقانه در شعر که یادآور سعدی هست، گرایش های عرفانی که در شعر مولانا به اوج رسیده، حتی لحن و بیانی که در شاعران بزرگ و روزگار هست رو در شعر خواجو میتونید ببینید. من یه نمونه براتون بخونم. مثلا این غزلی که چند بیتی رو ازش میخونم مستقیم اهل مطالعه و اهل شعر فارسی رو یاد لحن مولانا در غزلی از مولانا میندازه و حتی یک گرایش عاشقانه در شعر سعدی. یعنی یک دوراهه سعدی و مولانا رو ما توی این غزل خواجو میبینیم. ببینم چند بیتی بخونم. مثلا غزلی که با تعبیر ای دل نگفتمت، میگه نگفتمت که به یغما رود دلت سعدی، چو دل به عشق دهی دلبران یغما را، که بعدها در روزگار ما رهی معیری تحت تاثیر همین لحن سعدی میگه که ای دل نگفتمت مرو از راه عاشقی، رفتی به سوز که این همه آتش سزای توست. این نگفتمت های سعدی، از اون ور نگفتمت های مولانا که چند غزل فوق‌العاده با همین واژه نگفتمت مولانا داره که حتما هم من براتون بارها خواندم، اینها رو هم خودتون خوندید. مثل اون غزلی که میگه نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم، و الی آخر که فوق‌العاده است. حالا خواجو میگه که ای دل نگفتمت که ز زلفش عنان بتاب، کآهنگ چین خطا بود از بحر مشک ناب. ای دل نگفتمت که ز لعلش مجوی کام، هرچند کام مس نباشد مگر شراب. ای دل نگفتمت که به چشمش نظر مکن، که از غم چنان شوی که نبینی به خواب خواب. ای دل نگفتمت که ز ترکان بتاب روی، زان رو که ترک ترک خطایی بود ثواب. ای دل نگفتمت که مرو در کمند عشق، آخر به قصد خیش چرا میکنی شتاب. ای دل نگفتمت که اگر تشنه مرده ای، سیراب کی شود جگر تشنه از شراب. ای دل نگفتمت که منال ار چه روشن است، که از زخم گوشمال فغان میکند رباب. ای دل نگفتمت که مریض آب روی خیش، پیش رخی که از او برود آب روی آب. ای دل نگفتمت که ز خوبان مجوی مهر، زان رو که ذره مهر نجوید ز آفتاب. ای دل نگفتمت که در این باغ دل مبند، که از این درت جوی نگشاید به هیچ باب. ای دل نگفتمت که مشو پای بند او، زیرا که کبک را نبود طاقت عقاب. جدا از یادآوری اشعار مولانا و سعدی، یک فردیتی تو این غزل هست، یک لحظات دلانگیز شعری هست که من فکر میکنم که آدم میتونه مشغول این لحظات بشه. این که مثلا شاعری به این ظرافت میگه که ای دل نگفتمت که به چشمش نظر مکن، که از غم چنان شوی که نبینی به خواب خواب. یعنی خواب رو حتی در خواب هم نخواهی دید، دیگه خواب به چشمانت نخواهد آمد اگر به چشمان او نظر کنی. یا وقتی میگه که ای دل نگفتمت که مریض آب

که هم از جهت زبانی، هم از جهت لحن و هم از جهت سبک بیان ویژگی های خودش رو داره. اگرچه ما در بحث سبک شناسی همیشه میگیم یک دوره‌ای با یک سبکی شناخته میشه که مؤلفه های مشترکی بین شاعران اون دوره هست. مثلا این دوره رو ما به سبک عراقی نامگذاری کردیم چون گرایش واژگانی، صور خیال، لحن و مخصوصا موضوع عشق و عشق ورزی تو شعر شاعران این دوره یک حد تعادلی داره. ویژگی هایی در عشق ورزی سعدی هست که اونها رو در حافظ هم میشه دید، با یک رویکرد عرفانی در مولانا هم میشه دید، در صد واژگان عربی و مسائلی از این دست. اما این به این معنی نیست که شاعران در یک سبک همه عین هم شعر میگن. اتفاقا شاعران بزرگ جدا از سبک دوره یک سبک فردی دارن. یعنی شما به هیچ وجه، یعنی قابل قبول نیست که یک غزل از سعدی رو بتونید وسط غزل‌های مولانا قرار بدید و کسی نفهمه. صدای سعدی کاملا ممتازه از صدای مولانا و برعکس. البته مثل سبک در هنرهای مختلف دیگه، مثلا میگن موسیقی سنتی ایرانی، خب همه گوشه ها و آوازهای شناخته شده ایرانی رو اجرا میکنن، تحریر میزنن، زیر اوج های موسیقی رو در هر قطعه ای اجرا میکنن. اما واقعا شما صدای مثلا ادیب خونساری رو با صدا و اجرای مثلا محمودی خونساری نمیتونید مقایسه کنید، نمیتونید اشتباه بگیرید، چون فردیت خودشون دارن، حنجره خودشون دارن، بداهه های در واقع قابل انتظار در موسیقی ایران پیش میاد. همونجوری که استاد شجریان رو نمیشه با مثلا اکبر گلپایگانی مقایسه کرد، هر دو دارن ایرانی میخونن، هر دو هم خوب میخونن، اما هر کدوم در شیوه فردی خودشون هم با آنکه استادان مشترک ممکنه داشته باشن، با آنکه استاد شجریان مثلا شاگرد استاد بنان بوده، شاگرد استاد قوامی بوده، شاگرد تاج اصفهانی بوده، شاگرد خیلی از استاد برومند بوده، اما وقتی شجریان میخونه همه اونها هست اما هیچ کدوم از اونها هم نیست. ما صدای استاد محمد رضا شجریان به اجرای او رو میشنویم. در موسیقی پاپ هم همینطوره. حالا از موسیقی مثال زدم، تو سینما هم همینطور. سبکای وقتی میگیم فلان آثار رئالیستیه، مثلا آثار واقعیت‌گرای اجتماعی هست، چند تا فیلمساز در همین سبک داریم که نگاه ویژه خودشون دارن و نمیشه اینا رو با هم اشتباه بگیری. یعنی واقعا اگر سبک عمومی کارهای عباس کیارستمی مثلا، استاد بزرگ سینما ایران، رو در یک دسته‌بندی کلی بتونیم با اصغر فرهادی یک جا قرار بدیم، اگر بتونیم از جهت سبکی یک سبک براشون در نظر بگیریم، به هیچ وجه حتی یک پلان فیلم کیارستمی در یک فیلم بلند فرهادی قرار نمیگیره، چون جنس نگاهه استاد کیارستمی متفاوته، جنس نگاه مسعود کیمیایی با مثلا داریوش مهرجویی متفاوته، در شعر هم همینطور. حالا یاد به مسائل متفرقه اشاره نکنم، یه غزل دیگر از خواجو براتون بخونم که اتفاقا خیلی شبیه غزلی از چند غزل از حافظ هست. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است. آن که گویند که بر آب نهاده است جهان، مشنوی خواجه که چون در نگری بر باد است. عجب بیت عجیبه، خیلی شبیه ابیات و نوع نگاه حافظه. حالا بهتر بگم حافظ خیلی شبیه این گفته. میگه روایت شده که دنیا بر آب نهاده شده، مثلا آیه قرآن هست که همه چیز از آب آفریده شده، میگه نه، خوب نگاه کنی بر باد است، یعنی زود به فنا میره، نااستواره. این از جهت کنایی میخواد بگه که همه چی به باد میره. اما از اون طرف میگه ای خواجه چون در نگری بر باد است، یعنی این که میگن حرف بیمعنیه، اصلا قبول نکن این حرفو. سخنی که شنیده ای بر باد است، یعنی سخن بیپایه و ناستوارست. ایهامی هست که شگردی در شعر حافظ شناخته شده است. هر نفس مهر فلک بر دگری می افتد،

چه توان کرد چو این سفله چنین افتاده است؟ دل در این پیرزن اشوگر دهر مبند، کین عروسی است که در عقد بسی داماد است. یاد دار این سخن از من که پس از من گویی، یاد باد آن که مرا این سخن از وی یاد است. آن که شداد در ایوان ز زرف کندی خشت، خشت ایوان شه اکنون ز سر شداد است. خب شداد میدونید دیگه، فرزند عاد بود، پیغمبری که عاد و ثمود رو شنیده اید، که مخالفت کرد با رسالت پدرش، برای اینکه ادعای بهشت و تصویر بهشتی که پیغمبر به مردم ارائه میکرد رو رد کنه، قصری و باغی و فضای طراحی کرد که بگه اینو بهشت، تو این هم میگی بهشت بهشت، من بهشت رو اینجا ساختم. به این ترتیب مخالفت با کار حالا پیغمبر میکرد که وعده بهشت به مردم میداد، که مشهور که قصر بسیار باشکوهی ساخت و به تعبیر عوام خشتی از طلا و خشتی از نقره، و قبل از اینکه استقرار پیدا کنه در اون قصر، انگار در مسیر رفتن و سکونت در قصر بود که نابود شد قصر و بهشت شداد در واقع ویران شد از جانب خداوند. البته طبق روایتی که توی قرآن و منابع مذهبی است، میگه آن که شداد در ایوان ز زرف کندی خشت، خشت ایوان شه اکنون ز سر شداد است. حالا این بحث هم اندیشه مشهور خیامی هم هست که بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. حالا این ایوان و این قصر و این بناها یادگار پادشاهانی است که فکر میکردن جهان زیر فرمان اونهاست، مردند و هیچ ازشون نموند، حتی به شکل اغراق شده ای از خاک قبر اونها خشت درست کردن و حالا دارن ساخت و اون میسازن. خاک بغداد به مرگ خلفا میگرید، ولی این شط روان چیست که در بغداد است؟ این رودخانه انگار اشکی است که زمین میریزه برای خلفایی که خب حاکم سرزمین های اسلامی بودند و مردند و از اونها چیزی باقی نمانده. یعنی جهان مرثیه برای رفتگان میگه، هرچه که بودند، هرچه بزرگ بودند، هرچه زیبا بودند، هرچه ثروتمند بودند، همه چی از دست رفت، از یاد رفت. میخوام همینجوری تکه تکه از شعرهای خواجو براتون بخونم و نهایتاً یه غزل انتخابیمو که با مکس بیشتری ببینیمش. یه غزلی داره حافظ: خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم، به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم. یه خیلی غزل قشنگی هم هست. اگر این غزل خواجو رو براتون بخونم، میبینید که حافظ حتما این غزل رو بارها خونده و تحت تأثیرش هست. نشان روی تو جستم به هر کجا که رسیدم، ز مهر در تو نشانی ندیدم و نشنیدم. چه رنج ها که نیامد به رویم از غم رویت، چه جور ها که ز دست تو در جهان نکشیدم. هزار نیش جفا از تو نوش کردم و رفتم، هزار تیر بلا از تو خوردم و نرمیدم. کدام بار جفا کس تو احتمال نکردم. احتمال در متون قدیم که تو شعر سعدی هم هست به معنی تحمل کردنه. بیش احتمال سنگ جفا خوردنم نماند، یعنی دیگه تحمل سنگ خوردن ندارم. کدام بار جفا که از تو احتمال نکردم، کدام شربت خونابه که از غمت نچشیدم. تو را بدیدم و گفتم که مهر روز فروزی، ولی چه سود که یک ذره مهر از تو ندیدم. به جای من تو اگر صد هزار دوست گزیدی، به دوستی که به جای تو دیگری نگزیدم. جهان به روی تو می دیدم، ارچه همچو جهانت وفا و مهر ندیدم، چون نیک در نگریدم. بسی تو عهد شکستی که من رضای تو جستم، بسی تو مهر بریدی که از تو من نبریدم. از آن زمان که چو خواجو عنان دل به تو دادم،
به جان رسیدم و هرگز به کام دل نرسیدم. خیلی سعدیانه به نظر می رسید، اگرچه حافظ از اون استفاده کرده بود. خب برای اینکه بحث این نوبت مون از خواجو کرمانی رو خوب تموم کنم، یکی از مشهورترین و زیباترین غزل‌های خواجو رو براتون میخونم با این توصیف که به نام ترنج محسن نامجو این رو خون. در اولین آلبومی که تو ایران با مجوز رسمی محسن نامجو منتشر کرد به همین نام ترنج نامگذاری شده بود، این کار اجرا شد و خب شروع شد پیشنهادهایی که محسن نامجو به موسیقی ما داد. یک تحصیل کرده دانشکده موسیقی دانشگاه هنر که موسیقی ایرانی رو خوب میشناسه، حالا فکر میکرد که باید یه تحولی اتفاق بیفته، به خصوص با این نظر که حنجره خواننده یک ساز از ارکستری است که داره یک اثر رو اجرا میکنه. برای همین خیلی جاها محسن نامجو از حنجرش به جای ساز استفاده میکنه، آوا و نغمه وسط اجراش ایجاد میکنه و خب غریب بود به نظر من. خب پذیرفتنش و باور کردنش باید زمان میبرد و خب چندان زمانی برای محسن نامجو در نظر گرفته نشد. حالا نامجو عزیز داره کار خودشو ادامه میده، ولی کاش در ایران با همین ویژگی های موسیقی ایران این کار رو ادامه میداد که موسیقی راک رو، بلوز رو، نمیدونم جاز رو وارد موسیقی ایرانی میکرد با ستار و چه کارهایی، شعر رو به تنوع و به تناسبی که ضرورت داشت تغییر میداد، کارهای فوق العاده مثل گذر مثلا، کار فوق العاده در زلف تو آویزم، کارهای کم نظیریه که شاید بهترین اجراش اجرای محسن نامجو نباشه، اما پیشنهاد فوق العاده است برای اینکه دوباره به موسیقی نگاه کنیم و ببینیم چه کارهایی میشه در موسیقی ایرانی کرد که به نظر بیاد به روز آمده، به روز شده و جوانها بعضی از مطالباتشون رو از هنر موسیقی بتونن در شکل موسیقی ایرانی حتی جستجو کنن. به هر صورت شعری که به نام ترنج خواند محسن نامجو عزیز، حالا غزلش رو که از خواجوی کرمانی هست من براتون میخونم. یک مناظره فوق العاده زیباسی که از مناظره های خوب شعر فارسی است. گفتا تو از کجایی کاشفته می نمایی؟ گفتم منم غریبی از شهر آشنایی. گفتا سر چه داری که از سر خبر نداری؟ گفتم بر آستانت دارم سر گدایی. گفتا کدام مرغی که از این مقام خوانی؟ گفتم که خوشنوایی از باغ بینوایی. گفتا ز قید هستی رو مست شو که رستی. گفتم به می پرستی جستم ز خود رهایی. گفتا جوی نیرزی گر زهد و توبه ورزی. گفتم که توبه کردم از زهد و پارسایی. گفتا به دلربایی ما را چگونه دیدی؟ گفتم چو خرمنی گل در بزم دلربایی. گفتا من آن ترنجم کاندر جهان نگنجم. گفتم به از ترنجی لیکن به دست نایی. این کلمه به رو ببین چقدر قشنگ کنار ترنج گذاشته، به به معنی بهتر، اما اینجا میوه به رو هم یادآوری میکنه. گفتا چرا چو ذره با مهر عشق بازی؟ رابطه بین ذره و خورشیده که میدونی ذره میچرخه، به قول حافظ میگه کمتر از ذره نی پس مشو مهر بورز تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. رابطه بین ذره و خورشید. گفتا چرا چو ذره با مهر عشق بازی؟ گفتم از آن که هستم سرگشته هوایی. گفتا بگو که خواجه در چشم ما چه بیند؟ گفتم حدیث مستان سری بود خدایی. میشد درباره هر بیتی از این غزل من چند کلمه براتون صحبت کنم، چند دقیقه حتی. اونقدر غزل جذابه و با همه معیارهای زیبایی شناسی که غزل فارسی رو اونم در دوره اوجش، یعنی سبک عراقی قرن 7 و 8 میتونیم بفهمیم و لذت ببریم، تطبیق داره که شاید صرفا روخانیش بتونه لحظات خوشی ایجاد کنه.
خواجو از شاعران بزرگ تاریخ ماست که کمتر بهش پرداخته شده. شاید مجال‌هایی بعد از این جستجو کنم که از خواجو بار دیگر با شما حرف بزنم.

سلام، کاوه اسماعیلی هستم به همراه دیگر دوستان و همکارانم برنامه رادیو پک زوریخ شروع میکنیم. امروز شنبه 11 ماه 1405 برابر با 3 اکتبر 2026 میلادی. برنامه ما هر شنبه صبح از ساعت 7 تا 10 بامداد از فرستنده رادیو لورا در شهر زوریخ پخش میشه. برنامه ما از ساعت 7 تا 8 بامداد اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، به همراه یک بخش در مورد ادبیات فارسی، و برنامه های زنده ما از ساعت 8 بامداد شروع میشه. تلفن ارتباطی ما در حین پخش برنامه تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و همینطور تلفن همراه 076-367-66-58 است. در ضمن برنامه ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پیک به صورت برنامه کامل 2 ساعته و هر برنامه مستقلن ذخیره میشه و برای دسترسی به کانال رادیو پیک روی شبکه اجتماعی تلگرام کلمات رادیو پیک زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. اگر هم مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده با کیفیت خوب بشنوید با مراجعه به آپهای پخش رادیو و انتو پیدا کردن فرستنده رادیو لورا و یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا با آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید برنامه ما رو به صورت زنده بشنوید. اولین ترانه‌ای که میشنویم از گروه این و اون هست به نام زلف یار.

یک بار دیگه سلام میکنم و صبح بخیر میگم و پوزش میخوام به خاطر هفته گذشته که متاسفانه نتونستیم برنامه رو پخش کنیم. توضیحات کاملش رو توی کانال تلگرام رادیو پیک نوشتیم با عکس و تفصیلات، ولی در به طور خلاصه این که ساعت 8 صبح استیدوی پخش زنده‌ای که ما ازش برنامه پخش میکنیم در فرستنده رادیو لورا طبق برنامه ریزی که مسئولان رادیو میکنن باید ساعت 8 صبح این استیدیو آماده و آزاد باشه که بشه برنامه زنده رو پخش کرد، مثل امروز که خوشبختانه بعد 5 هفته که 3 هفتهش با این مشکل مواجه شدیم که برنامه رو نتونستیم پخش کنیم، امروز خوشبختانه بعد از کلی صحبت و ایمیل و تماس و آمدن به اینجا که ببینیم مثلا مشکل چیه، که ظاهراً گفتن که مشکل نرم افزاری بوده، ولی به نظر من مشکل تو برنامه ریزی بوده که باید انجام بدن، دقت نکردن و به جای که ساعت 8 استودیو شماره 1 استودیو پخش زنده از آزاد بشه، برنامه از پیش ضبط شده ای رو که اونم مال برنامه ما بوده، برنامه 7 تا 8، اونو هفته گذشته پخش کردن. ساعت 9 هم باز ما اینجا تو استودیو بودیم تا ساعت 9 فکر میکردیم، چون اینجا برنامه ریزی هست یک ساعته، فکر میکردیم احتمالا ساعت 9 استودیو آزاد بشه و بتونیم حداقل با 1 ساعت تاخیر برنامه رو شروع کنیم، که متاسفانه این هم انجام نشد و کلن تا پایان برنامه اون که ساعت 10 هست ما اینجا داشتیم تلاش میکردیم. و همونطور که تو توضیحات که توی کانال تلگرام نوشتیم، روزهای تعطیل مثل آخر هفته شنبه و یک شنبه هیچ کدوم از مسئولان رادیو در فرستنده حضور ندارن، برای همین کسی هم نیست بشه باش صحبت کرد، فقط دونستیم تلفن کنیم به یکی از مسئولان، بعد عکس بفرستیم از کامپیوتری که نشون میده که الان چه برنامه باید پخش بشه یا برنامه ریزی که کردن، و اون شخص هم راه دور هرچی تلاش کرد نتونست کمکی بکنه. در نتیجه هفته گذشته برنامه پخش نشد، به هر حال به هیچ وجه سهل‌انگاری از طرف ما نبود. من خودم از ساعت 6 و نیم همیشه تو استودیو هستم برای آماده کردن برنامه ها و موسیقی و بخش مختلف، که ساعت 8 که استودیو آزاد میشه بتونیم بخش زنده رو شروع کنیم. مشکل از برنامه ریزی بوده که در اون سرور فرستنده رادیو لورا انجام شده بود که نتونستیم، و این موضوع متاسفانه با فاصله کم 3 بار در 5 هفته گذشته تکرار شد که واقعا جای تأسف داره، و از این بابت من از شما خیلی عذرخواهی میکنم. منتظر بودید برنامه رو گوش کنید و نشد که پخش بکنیم. به هر حال عذرخواهی مجدد ما رو قبول کنید، امیدوارم این مشکل دیگه پیش نیاد. فعلا داریم صحبت میکنیم با ببخشید مسئولا که حداقل این امکانو به ما بدن که توی همچی شرایطی ما بتونیم اون کامپیوتر اصلی فرستنده که سرور اصلی هست دسترسی داشته باشیم، که ما بتونیم حداقل سر ساعتی قرار برنامه پخش بشه استودیو رو آزاد بکنیم. ولی متاسفانه انا سر نمیدونم چیزی که خودشون میگن امنیتی نمیتونن پاسورد و دسترسی به سرور رو به کسی غیر از خود کسانی که مسئولان رادیو هستن بدن. حالا امیدواریم راه حل بهتری پیدا شه. اگر دوباره همچین مشکلی برخورد کردیم حداقل با چند دقیقه تاخیر بتونیم برنامه رو شروع کنیم و مجبور نشیم 2 ساعت رو استیدو باشیم و نتونیم برنامه رو آغاز کنیم. به هر حال عذرخواهی و پوزش مجدد به خاطر 3 هفته با فواصل کم که برنامه ما پخش نشد. ساعت 8:16 بامداد برنامه ما تا ساعت 10 بامداد ادامه داره
و تلفن ارتباطی ما تلفن مستقیمی استودیو 044-56-72-400 هست. یک ترانه جدید به دستمون رسیده از خانم ارغوان حاجی‌وندی به نام وطن.

اگر سوالی دارید در مورد سیستم درسی در شهر زوریخ، میتونید سوالات خودتون رو به فارسی از طریق یک تلفن و یا ایمیل با مسئولین اداره آموزش پرورش شهر زوریخ مطرح کنید و جواب خودتون هم به فارسی بگیرید. برای تماس تلفنی فقط روزهای دوشنبه از ساعت 10 تا 12 میتونید با تلفن 044-413-88-88 تماس بگیرید. با توجه به اینکه در زمان تعطیلات مدارس پاسخگویی تلفنی مقدور نیست و یا از طریق ایمیل که ایمیل دیگه محدودیت زمانی نداره، هر موقع میتونید سوال خودتون رو مطرح کنید به فارسی و از طریق ایمیل و پاسخ هم بگیرید به فارسی. ایمیل رو میگم خدمتتون: ssd@farsi@zurich.ca که اگر به هر علتی تلفن یا ایمیل رو فرصت نکردید یا داشت بکنید، با مراجعه به کانال رادیو پیک روی شبکه اجتماعی تلگرام این توضیحات و شماره تلفن و ایمیل اونجا نوشته شده. البته 2 هفته یا 3 هفته پیش نوشتیم، یه خورده باید برگردید عقب که پیداش بکنیم، ولی قابل دسترس است. اینم بگم که قرار مسئولینی که در بخش اداره آموزش پرورش زوریخ کار میکنن و فارس زبان هستن، تو برنامه ما امیدوارم در چند هفته آینده فرصتی پیش بیاد شرکت بکنن و تو برنامه سوالاتی رو که اغلب پرسیده میشه جواب بدن. و اگر هم شما سوالی داشتید میتونید همون موقع تماس بگیرید تا سوال خودتون رو مطرح بکنید و پاسخو به صورت زنده در حین پخش برنامه دریافت کنید. و میرسیم به ترانه بعدی از صفحه روز 13 آگوست روز چپ دستا بود و برای روز چپ دستا یادم نیست که تبریک گفتیم، یعنی به هر حال با تأخیر تبریک میگیم روز چپ دستا رو که 13 ماه آگوست هر سال. و یک ترانه هم برای روزشون خونده شده، با هم گوش کنیم.

0: شب دست دار، روزتون مبارک. 13 آگوست البته با کمی تأخیر. و ترانه میبوسمت از شی.
1: اگه یه روزی مردم اینجوری میام پیشت، بریم.

یک کنسرت در پیش داریم، کنسرت موسیقی کلاسیک ایرانی، زمانش روز شنبه 17 اکتبر 2026 ساعت 20. در این برنامه ساغر خادم تنبک میزنن، ملیح مرادی آواز و سوگل میرزایی تار. قیمت بلیت 55 فرانک و بلیت همراه با تخفیف 40 فرانک. برای خرید بلیت میتونید به وبسایت ستار نقطه سه ها مراجعه کنید. ستار بدون اچ یا ها نوشته میشه و تلفن 076-376-4002 آقای محسن فریدونی. کنسرت موسیقی کلاسیک ایرانی شنبه 17 اکتبر ساعت 20. ترانه بعدی رو میشنویم از گروه نوای همومی، سیت بسازم.

عذرخواهی میکنم، اسم خواننده این ترانه رو من اشتباهی گفتم. شی در این ترانه که الان با هم شنیدیم جان و جانم بود از کانال یوتیوبی نغمه. از شی میشنویم ترانه جان به جان، یک کمی فرق میکنه اسمش با اون که خواننده این ترانه شی هست.

خب اصخایی میکنم اینترنم به صورت کامل ضبط نشده بود، از شی بود، خانم جوانی که در ایران هم زندگی میکنن. و ترانه بعدی رو میشنویم از گروه واندم، اسم ترانه از رنگ مسی.

ساعت 8:41 دقیقه بامداد برنامه ما تا ساعت 10 بامداد ادامه داره. تلفن ارتباطی ما، تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 هست و همینطور تلفن همراه 076-367-66-58. از کانال یوتیوبی متاوا میوزیک ترانه میشنویم به نام دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند.

للا بود از شینو و ساعت 8:50 است. ترانه دیگه میشنویم. اسم این ترانه دوتا اسم داره، ببخشید، یک اسمش از خر، یک اسم دیگه از خر تو خر از گروه ماکیچی و روی کانال تلگرامیشون هم اگه مایل باشید کانالشون رو پیدا کنید، اسم کانالشون هست باکتری خان استودیو.

روزی به رهی مرا گذر بود، خوابیده به ره جناب خر بود. از خر تو نگو که چون گوهر بود، چون صاحب دانش و هنر بود. گفتم که جناب در چه حالی؟ فرمود که بعض باشد عالی. گفتم که بیا خری رها کن، آدم شو بعد از این صفا کن. گفتا که برو مرا رها کن، زخم تن خویش را دوا کن.

0: ترانه بود به نام خرد تو خر از ماکیچی، و یک ترانه دیگه فرصت داریم که بشنویم و بعد بریم سر وقت در زوریخ چه خبره. ترانه ای از حسین پارسا به نام کاشکی یه بارون بزنه.
1: حسین پارسا

در زوریخ چه خبره؟ از امروز شنبه سوم تا هفته آینده شنبه دهم اکتبر 2026. امروز شنبه سوم اکتبر، صبح بازی برای پدرها و بچه ها. امروز تو گمانشاف سنتروم اورلیکون یک دوره همی مخصوص پدرها و بچه ها برگزار میشه. این برنامه برای پدرهایی طراحی شده که بچه هاشون از سن پیش دبستانی تا کلاس دوم هستن. پدرها میتونن با هم آشنا بشن، درباره مسائل و تجربه روزمره با هم گپ بزنن و بچه ها هم در فضای بزرگ بازی سرپوشیده با هم بازی و سرگرمی داشته باشن. زمانش امروز سوم اکتبر شنبه از ساعت 9:30 تا ساعت 12. این برنامه دو تا تکرار دیگه هم داره، یکی 7 نوامبر، یکی هم 12 دسامبر. شرکت تو این برنامه رایگانه و آدرسش هم هست در گمانشاف سنتروم اورلیکون در گوگل اشتراس شماره 10 در منطقه 80-50 زوریخ. فردا یک شنبه 4 اکتبر، آرامش با رقص و حرکت. برنامه به نام Dance It Off یک کارگاه رقص و حرکته که در اون همراه با یک درمانگر رقص و حرکت در فضای سالن حرکت میکنید. هدف این برنامه اینه که با حرکت کردن کمی از فشارهای روزمره فاصله بگیرید، خودتون رو رها کنید و احساس بهتری داشته باشید. برای شرکت تو این کارگاه اصلا لازم نیست تجربه رقص داشته باشید. زمانش فردا یک شنبه 4 اکتبر از ساعت 11 تا 12:30. این برنامه هم چند تا تکرار داره، یکی اول نوامبر، یکی 13 دسامبر و یکی هم 10 ماه ژانویه سال 2027. ورودی داره، 10 فرانک ورودیشه و از قبل هم باید ثبت نام کنید از طریق وبسایتشون. آدرس در کلتور هاوس هلفرای هست در کیرکگاس شماره 13 در منطقه 8001 زوریخ. آدرس وبسایت هم هست kulturhaus.hellfrei.ch/event و چند قدم دیگه هم بعد بری جلو که اگه وارد وبسایت بشید میتونید پیداش بکنید برای ثبت نام، و اگر به هر دلیلی هم نتونید پیدا بکنید این آدرس رو توی کانال تلگرام رادیو پیک ما نوشتیم. همین الان اگه اونجا مراجعه بکنید میتونید به این آدرس، وبسایت و تمام اطلاعاتی که در مورد در زوریخ چه خبر است دسترسی پیدا کنید. دوشنبه 5 اکتبر، دور همی برای پناهجویان و پناهندگان. در مونتا کافه توی کلتور هاوس هلفرای یک محل دور همی برای افرادی که تجربه پناهندگی دارن. میتونید در کنار قهوه و کیک با بقیه درباره فرهنگ، مهاجرت و موضوعهای مختلف گپ بزنید. برای بچه هم امکان نقاشی و کاردستی وجود داره، یعنی اگه بچه کوچک دارید میتونید فرزندتونم همراه خودتون ببرید اونجا سرگرم خواهد شد. افراد متخصص هم تو این برنامه حضور دارن و مشاوره حقوقی رایگان ارائه میدن. زمانش ساعت 14:30 تا ساعت 16:30 است و دوشنبه است دیگه، 5 اکتبر. این برنامه برگزاریش ماه یک باره، یعنی مختص این دوشنبه نیست، بلکه هر ماه روز دوشنبه، اولین دوشنبه ماه برگزار میشه. شرکت تو این برنامه رایگانه. آدرسش هم کلتور هاوس هلفرای در کیرکگاس شماره 13 منطقه 8001
زوریخ. اطلاعات بیشتر هم توی وبسایتشون نوشته شده. آدرس وبسایت ما از کلتورهاوس خط تیره helfrei.ch. سه‌شنبه 6 اکتبر یادگیری زبان آلمانی و مشاوره. دوست دارید آلمانی یاد بگیرید ولی نمیدونید کدوم کلاس برای شما مناسب تره؟ در برنامه مشاوره کلاس‌های زبان آلمانی بهتون کمک میکنن تا کلاس مناسب خودتون رو پیدا کنید. همزمان توی برنامه دویچ این لاینباخ میتونید در یک جلسه آزمایشی زبان آلمانی برای افراد مبتدی شرکت کنید و ببینید این کلاس اصلا براتون مناسب هست یا نه، و اصلا در چه سطحی هستید و چه کلاسی براتون مناسبه. این برنامه مخصوص بزرگسالانیه که تو شهر زوریخ زندگی میکنن. زمانش هم هر سه‌شنبه است، نه این سه‌شنبه که در پیشه، بلکه فقط همه سه‌شنبه ساعت 9:30 تا ساعت 11:30. شرکت تو این برنامه رایگانه. آدرس در گمانشافت سنتروم لاینباخ در لاینباخ اشتراسه، شماره 200 در منطقه 8041 زوریخ. آدرس وبسایتشون کمی طولانیه، اینو دیگه لطف کنید به کانال تلگرام رادیو پک مراجعه کنید. برای پیدا کردن کانال تلگرام رادیو پک هم کافیه وارد شبکه اجتماعی تلگرام بشید، در بخش جستجو کلمات رادیو پک زوریخو به فارسی یا لاتین بنویسید و جستجو کنید، کانال ما رو پیدا میکنید. چهارشنبه 7 اکتبر تمرین آزاد تئاتر. تو این شب میتونید در یه برنامه به نام تئاتر نوی مارک که یک برنامه تئاتری خنده داره شرکت بکنید و از نزدیک این برنامه رو ببینید. یه نمایشی هست به نام دریل بیبی دریل. ذخایر نفت بشر تموم شده، خوشبختانه یه دفعه سوراخی تو زمین باز میشه که ازش یه گاز عجیب بیرون میاد. اما آیا این گاز میتونه دنیا رو نجات بده؟ این برنامه یه تمرین آزاده، یعنی فرصتی دارید که اجرای نمایش رو در مرحله تمرین و آماده سازی نزدیک ببینید. زمانش ساعت 19 است. ورود برای تماشای این تئاتر رایگانه. ثبت نام هم از طریق ایمیله، باید لطف کنید قبلا ثبت نام کنید. آدرس ایمیلشون هم هست tickets@theatermark.ch. آدرس محل اجرای این تئاتر هم تئاتر نوی مارک در نوی مارک شماره 5 در منطقه 8001 زوریخ. اطلاعات بیشتر هم تو وبسایتشون با آدرس neumark.zurich میتونید پیدا بکنید. چهارشنبه یک برنامه دیگه هم هست. چهارشنبه 7 اکتبر شنیدن موسیقی جاز سوئیسی. تو این شب، یعنی همین چهارشنبه 7 اکتبر، در برنامه‌ای به نام جاز باراگه در کلوب موسیقی مودز نوازنده‌های مختلف دور هم جمع میشن و با هم موسیقی جاز اجرا میکنن. این برنامه یک جم سزونه، یعنی نوازنده‌ها روی صحنه دور هم جمع میشن و بخش زیادی از موسیقی رو به صورت بداهه و در تعامل با هم اجرا میکنن. باز شدن درها ساعت 19:30، شروع کنسرت ساعت 20:30. ورودی داره، قیمت بلیط 10 فرانکه. اگر کارت کلتور لگی دارید با تخفیف 50% میتونید بلیط رو بخرید، یعنی با 5 فرانک. آدرس هم اسم محلی هست مودز در شیف باوشتراسه شماره 6 در منطقه 8005 زوریخ. اطلاعات بیشتر هم تو وبسایت moods.ch. moods هم m2odss میتونید
این اطلاعات دقیق اونجا به دست بیارید. و پنجشنبه 8 اکتبر، بخش قدیمی زوریخ آلشتاد خیلی زیباست، اما بالاخره یکی هم باید این محله رو تمیز نگه داره. تو این برنامه کارکنان بخش انتسوربون اون ریسایکلینگ زوریخ درباره کارشون و اینکه چطور شهر رو تمیز نگه میدارن توضیح میدن. بعد نوبت خود شماست که دست به کار بشید با انبر و کیسه زباله در خیابونای شهر قدیمی راه میری رو همراه با بقیه زباله‌های روی زمین رو جمع میکنید. زمانش از ساعت 16 تا 18 است. محل ملاقاتی در نظر گرفتن کنار فواره جلوی هلم هاوس. ثبت نام باید بکنید از طریق وبسایتشون. شرکت تو این برنامه طبیعتا رایگانه، قرار کار کرد دیگه. آدرسش هم هلم هاوس است در لیماد که شماره 31 در منطقه 8001 زوریخ. جمعه 9 اکتبر، یک موزیکال خنده‌دار، موزیکالی به نام کیپ کول درباره یک مسابقه استعدادیابی تلویزیونیه. رئیس این برنامه فقط یه چیز براش مهمه، بیننده زیاد و جلب توجه هرچه بیشتر. در همین موقع سرکله شرکت کننده پیدا میشه به اسم کیپ کول. اون با رفتار خونسرد و متفاوتش نه تنها میخواد مسابقه رو ببره، بلکه میخواد کل سیستم این برنامه رو تغییر بده. این نمایش در تئاتر 11 یا 11 نمایش داده میشه. محلش هم هست در تورگاو اشتراسه شماره 7 در منطقه 8050 زوریخ. اطلاعات بیشترم روی وبسایتشون درج شده. آدرس وبسایت keepcool.musical.ch. و میرسیم به آخرین رویدادی که در پیش داریم که میشه روز شنبه هفته آینده 10 اکتبر. یک شب تئاتری درباره زندگی در کنار هم. تو این شب میتونید به تماشای اجرای گروه تئاتر پناهندگان مالیکا برید و نمایش جدید این گروه رو به نام بلاتسدا تماشا کنید. بازیگران در این نمایش سراغ انواع مختلف جا و فضا میرن و چیزایی میگن که ما آدم ها رو از هم جدا میکنه یا با هم پیوند میده. بعد از نمایش هم میتونید از غذایی که آماده شده اونجا توسط همین ملائکا، مؤسسه ملائکا لذت ببرید. زمان اجرا 9 و 10 اکتبر ساعت 19. نوشتن امکان ذخیره جا وجود نداره، ورود رایگانه با کمک داوطلبانه. اینجا من میدونم اونجایی که اسمش روشن کمک داوطلبانه و تقریبا همه تو شرایط قرار میگیرن که ناچارن هزینه بپردازن چون غذا هم داده میشه. آدرس در امشترشتراسه شماره 43 آ در منطقه 8003 زوریخ. و اطلاعات بیشترم تو وبسایتشون درج شده، ملائکا خط تیره کلتور.ch.

ترانه‌ای که شنیدیم از مونشیت و شاین بود به نام زهاک و از ارغوان حاجی بندی ترانه‌ای میشنویم به نام ایران زیبا.

گروه واندم بود و ترانه یه چی بود؟ مرد تنها یه همین چیزی. به هر حال من یک بار دیگه لازم میدونم بابت مشکلی که هفته پیش اومد عذرخواهی بکنم. از همگی اول برنامه هم توضیح دادم که مشکل چی بود، توی کانال تلگرام اونم اونجا توضیح دادیم هم هفته گذشته که به هر حال هیچ قصوری از طرف ما نبود، بلکه برنامه ریزی بود که مسئولای فرستنده رادیو لوره کرده بودن که در عرض 5 هفته ما 3 هفته رو نتونستیم برنامه همونو پخش بکنیم و خواستم دوباره عذرخواهی کنم بابت این مشکلی که پیش اومده بود. یک کنسرت در پیش داریم، کنسرت موسیقی کلاسیک ایرانی که روز شنبه 17 اکتبر برگزار میشه ساعت 20. قیمت بلیط 55 فرانک و با تخفیف 40 فرانک. برای خرید بلیط و اطلاعات بیشتر میتونید با آدرس یا وبسایت setar.se ها مراجعه کنید و یا با تلفن 076-376-4002 آقای محسن فریدونی تماس بگیرید.

و یک ترانه کوتاه، یک دقیقه و چند ثانیه بیشتر نیست، قصه عشق بازخوانی شده توسط آرگونیتا و مونیکی.

دوستان صبح روز شنبهتون بخیر. مدت ها پیش وقتی در یوتیوب به دنبال موسیقی و ترانه میگشتم به برنامه و پادکست جالبی به نام موزیک خور برخوردم. برنامه مستقل و موسیقایی که با هدف ارتقای سلیقه شنیداری و غنای فرهنگ موسیقی تهیه و اجرا میشه. نویسنده، تهیه کننده و مجری این مجموعه میثاق بنی مهد در هر قسمت ما رو به یک سفر موسیقایی میبره. از بررسی قطعات و آلبوم های ماندگار و معرفی سبک های مختلف تا روایت زندگی و آثار هنرمندان و گروه های راک و متال و موسیقی مستقل ایرانی. و اما امروز با یکی از قسمت‌های شنیدنی این مجموعه همراه میشیم. تب موسیقی افغانستان در ایران دهه 40 و اوایل 50. با صداهایی از گوگوش و داریوش، سولی و دیگر هنرمندان جوان اون سالها و همچنین هنرمندان نام‌آشنای افغان محمد ظاهر و هویدا، جلیل و فریده زولاند. امیدوارم این برنامه مثل یک سفر کوتاه در زمان ما رو با خودشون به روزهایی ببرن که شاید سالها ازشون گذشته اما هنوز جایی در گوشه قلبمون زنده‌اند.

از اواخر دهه 40 و مخصوصا ابتدای دهه 50 به یک باره ملودی های افغانستانی، ترانه های محلی افغانستان و آهنگ سازان افغانستانی و حتی خود خواننده های افغانستان شروع می کنن به ظاهر شدن وسط مارکت موسیقی پاپ ایران. این اتفاق اونقدر محسوس بوده که در حوالی سال 51 مجله زن روز در شماره 403 خودش گزارشی منتشر میکنه با این تیتر درشت: افغانگرایی پدیده تازه در موسیقی روز. رپورتاج زن روز مینویسه مدتی افغانگرایی در ترانه های روز ایرانی مورد توجه خواننده ها و آهنگسازا قرار گرفته و مردم هم ازش حسابی استقبال کردن. حتی مشخصا از موفقیت ترانه حرف میزنه که به قول همون گزارش تقریبا همه داشتن در اون سال خاص در کوی و برزن و کوچه و بازار زمزمش میکردن. آهنگ کمرباریک.

اما این داستان از آهنگ کمر باریک شروع نشده بود. برای فهمیدن سرچشمه این موج باید چند سال برگردیم عقب‌تر. باید سفری کنیم.

نقشی جدی داشت. پسرش فرید سالها بعد در گفتگویی با رادیو فردا درباره پدرش میگه جلیل زولاند اعتقاد داشت موسیقی محلی هر کشور شناسنامه موسیقی اون کشوره. یعنی اگر افغانستان قرار موسیقی مدرن داشته باشه، نباید فقط موسیقی هند رو تقلید کنه، باید برگرده سراغ ملودی هایی که نسل به نسل بین مردم چرخیدن و از همونها موسیقی تازه بسازه. برای همین جلیل زولاند سراغ ترانه های فولکلور رفت، ارکستر بزرگ ساخت و سعی کرد بین موسیقی محلی افغانستان و سازبندی مدرن یک پل بزنه. فرید زولاند حتی میگه پدرش به شباهت موسیقی مناطق فارسی زبان کاملا آگاه بود. مثالش جالبه، میگه وقتی به سمت مشهد میری رنگ موسیقی افغانستان رو میشنوی و وقتی به سمت هرات میری رنگ موسیقی ایران رو. یعنی قبل از اینکه یک ایرانی موزیک یک خواننده افغان رو برداره و بگه چه آهنگ جالبی بیاید بریم کاورش کنیم، خود آهنگساز افغانی یه مرحله مهم رو در اون سالها طی کرده. ملودی محلی خودش رو برداشته بود، آورده بود توی رادیو، براش ارکستر ساخته بود، فرم پاپ شهری بهش داده بود و تبدیلش کرده بود به یه چیزی که گوش ایرانی هم میتونست خیلی راحت باهاش ارتباط برقرار بکنه. حالا فقط یه پل لازم بود بین کابل و تهران و اون پل هم خیلی خیلی زود ساخته شد.

سال 1348 فرید زولاند با بورس وزارت فرهنگ و هنر به تهران میاد و وارد هنرستان عالی موسیقی میشه. فرید در این هنرستان پیانو میخونه. بعد به سمت هارمونی و آهنگسازی میره و با آدمهایی مثل مرتضی حنانه و زندیاد مصطفی کمال پورتراب در محیط آموزش موسیقی ایرانی قرار میگیره. یعنی از اواخر دهه 40 دیگه خانواده زولاند برای موسیقی ایران یک اسم دور دست توی کابل نیست، بلکه یکی از اعضای همین خانواده است، درست وسط تهران، خانواده‌ای که در درون مارکت پاپ ایران زندگی می‌کنه و این نکته در سال‌های بعد خیلی خیلی مهم‌تر میشه. وقتی به صفحه های ایرانی اون روزا نگاه میکنیم میبینیم ماجرا همیشه این نبوده که تهیه کننده ایرانی بره دنبال پیدا کردن آهنگ مناسب افغانستانی. خیلی وقتا خود افغانها داخل استدیو در تهران بودن و کارها رو رکورد میکردن. یکی از جالبترین این نمونه ها آهنگ ملا محمد جان با صدای پورانه. ملا محمد جان یه ترانه یا فولک بسیار قدیمی افغانستانیه که نسل‌های مختلف خوندنش. از قدیمی‌ترین ضبط‌های شناخته شده موجود نسخه‌ای با صدای استاد غلام حسین خان پدر استاد سراهنگ باقی مونده و نسخه‌های آرشیوی امروزی اون ضبط رو به اوایل قرن بیستم نسبت دادن. ملا محمد جان

با این حال تاریخ دقیق شکلگیری خود ترانه روشن نیست و درباره قصه تاریخی پشت ملا محمد جان هم روایت های مختلفی وجود داره. حالا این آهنگ در اون سالها سر از ایران در میاره و پوران میخونتش و دقیقا این آهنگ مستاقی از اون چیزی که پیش از این گفتم که گاهی خود فعالان موسیقی افغانستان در ایران سازوکار کاور ایرانی یک اثر رو ایجاد میکردن. وقتی شناسنامه صفحه گرام این آهنگ رو میبینیم به جزئیات جالبی بر میخوریم. در سمت راست صفحه اشاره شده که این آهنگ یک آهنگ محلی افغانیه. در زیر صفحه در کنار نام پوران و نام تنظیم کننده ارکستر انوشیروان روحانی نوشته شده تبلا فرید زولاند، یعنی فرید پسر جلیل زولاند تو نسخه ایرانی ملا محمد جان در استدیویی در تهران نشسته و برای این آهنگ تبلا زده. این یعنی چی؟ یعنی

0: در این نمونه خاص مسئله از کپی و کاور فراتر میره. در این نمونه دو فرهنگ موسیقایی از دو کشور دست به دست هم دادن تا نسخه جدیدی از یک اثر فولک رو بازتولید کنن و اصطلاحاً ارزش افزوده جدیدی رو در اون بگنجونن. تولید آهنگ‌های متأثر از موسیقی افغانی در اواخر دهه 40 مثل همین اثر در واقع یه جورایی دستگرمی بودن برای موج اصلی این گرایش، اتفاقی که دقیقاً از سال 1350 شروع میشه. در این سال یک خواننده مشهور افغانستانی وارد تهران شد، محمد ظاهر هویدا. ظاهر هویدا یکی از چهره‌های مهم موسیقی موج جدید افغانستان بود. ظاهر در سال 1971 یا همون 1350 خورشیدی برای اجرای چند برنامه در کاباره‌های ایران به تهران میاد. چند ماه بعد از اومدنش بود که زن روز در همون شماری که گفتم 403 نوشت که این خواننده جوان افغان اوایل تابستان سال گذشته به تهران اومده و با اجرای آهنگ کمرباریک اونچنان معروف شده که ترانش همه جا شنیده میشه و اینجا برای اولین بار شاید واقعا بشه گفت تب پاپ افغانستانی توی مارکت موسیقی ایرانی علنی شده بود.
1: باید بکوشیم تا مردم کشورمون و هنر کشورمون رو زنده نگه داریم. خوش آمدید، برای اینکه میدونم آمدید ملت افغانستان رو زنده نگه بداریم.
2: تشکر.
1: چه میکنید؟ چه کار میکنید؟
0: هویدا خودش بعدها در باره میزان استقبال ازش در ایران حرف میزنه. ظاهر در مصاحبه با روزنامه افغانستانی اصلاح در سال 52 میگه که در ایران پیشنهاد همکاری با رادیو تلویزیون ملی ایران رو دریافت کرده و اجراهاش با استقبال خیلی زیادی روبرو شده. خودش مشخصا از حضور مکررش در برنامه سلام همسایه ها با اجرای زنده یاد فریدون فرخزاد حرف میزنه و میگه فرخزاد به او محبت بسیار یاری کرده. ظاهر در اواسط دهه 50 خورشیدی باز تنظیم جدیدی از این اثر رو با آواز ترکیبی افغانی و ایرانی رکورد میکنه. تنظیم این قطعه رو محمد سریر انجام میده و شهلا، سامان، کوروش و مهرداد که با او در برنامه سلام همسایه های فرخزاد همخون شده بودن در این اثر هم خوانش ایرانی این ترانه رو انجام میدن. صفحه 45 دور آهنگ کمرباریک در ایران با استقبال هزاران شنونده مشتاق روبرو میشه و کمپانی رویال ده ها هزار نسخه از این صفحه رو در مدتی اندک به فروش میرسونه.

در شناسنامه این آهنگ بر روی صفحه گرام نام خوانندگان در کنار نام تنظیم کننده نوشته شده، اما با تعجب بسیار نام ترانه سرای این قطعه وجود نداره. ظاهر هویدا اما نام ترانه سرا رو در مصاحبه های متعدد خودش اعلام میکنه. ترانه کمر باریک توسط ابوالقاسم لاهوتی، روزنامه نگار سرشناس دوره مشروطه ایران، سروده شده بود. ابوالقاسم اهل کرمانشاه، ناشر یکی از مشهورترین مطبوعات حامی مشروطه ایران، یعنی بیستون بود. فردی که پس از مهاجرت به ترکیه و روسیه سرانجام تاجیکستان رو برای زندگی بر میگزینه. شعر کمر باریک یکی از ده ها شعریه که از ابوالقاسم لاهوتی به یادگار مونده و جالب اینجاست که این شعر از شاعر ایرانی برای اولین بار توسط یک خواننده افغانستانی مورد توجه قرار میگیره و با صدای او مشهور میشه. و جالب تر اینجاست که در زمان حضور ظاهر هویدا در ایران و در زمان نشر اون صفحه 45 دور، هیچ کس در مطبوعات ایران و تلویزیون متوجه اصالت ایرانی شاعر این قطعه نشده بود. اما یه نکته خیلی جالب تر از این دو نکته هم وجود داره و اون اینه که ابوالقاسم لاهوتی این ترانه رو برای دختر تاجیکی سروده بود که در سفری او رو همراهی میکرد و به نظر میرسه به او اصطلاحاً نرد عشق باخته بود. در متن اصلی این ترانه ابوالقاسم لاهوتی این دختر رو با واژگان بت تاجیک من مورد نوازش قرار میده. نکته ها در باب این ترانه و به خصوص شاعرش خیلی زیاده، اما موضوع این قسمت از برنامه نیست. همینقدر کافیه که بدونیم با گل کردن آهنگ کمرباری که ظاهر هویدا در ایران در سال 50، علاقه مندی خوانندگان و شنوندگان موسیقی پاپ ایرانی به شنیدن آواهای موسیقی افغانستان به یک باره 100 چندان میشه. یعنی اگه قرار باشه من یه تاریخ تقریبی برای تبدیل علاقه پراکنده ایرانیان به موسیقی افغانستان به یک موج عمومی انتخاب کنم، دو سال 1350 و 1351 رو انتخاب میکنم. دقیقا در حوالی همین تاریخ رامش با آهنگ جانم لیلی، دقت کنید لیلی نه لیلی، و آهنگ گریه مکن، هر دو از جلیل زولاند، پازل دیگری از این موج رو تکمیل میکنه. جانم لیلی دلم کباب است، جانم لیلی دلم کباب. جانم لیلی یک اجرای قدیمی تر افغانستانی هم داره و پیش از رامش با صدای همسر جلیل سارا زولاند با همین عنوان به روی صفحه اومده. در همون سال، یعنی سال 51، یک اسم دیگه هم وارد قصه میشه، داریوش با آهنگ محلقا. آهنگ محلقا با تم ملودیک افغانستانی نام جلیل زولاند رو به عنوان سازنده، تنظیم کننده و حتی ترانه سرای اثر با خودش همراه داره. اما در اینجا ما با یک تفاوت ظریف نسبت به نمونه های پیشین مواجهیم. ما هنوز نسخه افغانستانی قدیمی تر همین اثر، یعنی محلقا رو با همین ملودی و همین ترانه به صورت اوریجینال پیدا نکردیم. بنابراین به نظر میرسه در این مورد خاص جلیل آهنگ و ترانه ای رو با تم افغانی به صورت کاملا اوریجینال اختصاصا برای داریوش ساخته و در اینجا با پدیده کاورخوانی مواجه نیستیم. در میون خواننده های ایرانی در اون چند سال هیچ کس به اندازه سولی خودش رو با این موج همراه نکرد. ماجرای تجربه های سولی با سبک پاپ افغانستانی فراتر از بحث مد روز و توجه به زائقه تغییرپذیر مارکت یا مردم ایران بوده. سولی شخصا به موسیقی افغانستان علاقه داشته و سالها پس از مد افتادن این سبک هم در ایران همچنان مشغول تولید آهنگ‌های در اون تم و فرم بوده. آهنگ‌هایی که تعدادشون از تعداد انگشت‌های دو دست هم فراتر میره. سلیمان واثقی یا همون سولی خودمون در مصاحبه‌ای که سالها بعد در 15 فروردین 1384 با روزنامه همشهری کرد، قصه رابطش با این سبک موسیقی پاپ رو تا حد دلدادگی به موسیقی افغانستان بالا میبره. سولی در این گفتگو میگه که از کودکی عاشق موسیقی افغانستان بوده و علاقه اون سالهاش به اون نوع موسیقی اصلا و ابدا تابع مد و موج روز نبوده.
سولی علت این علاقه رو اینگونه توضیح میده. میگه که همیشه احساس میکرده این آهنگ ها بکر و دست نخوردن و چیزی دارن که خودش ازش با عنوان اوریژینالیتی یاد میکنه. بعد یه خاطره تعریف میکنه از روزهایی که هنوز موسیقی پاپ افغانستانی در ایران طرفدار نداشته، اما او شخصا پیگیر این موسیقی بوده. سولی میگه اون موقع که هنوز آهنگ کمرباریک در ایران مشهور نشده بود و تالار رودکی هم برای برگزاری کنسرت ساخته نشده بود و در روزهایی که در تالار فرهنگ کنسرت هنرمندان افغانستانی برگزار میشد، خودش تنهایی میرفته و اون کنسرت ها رو میدیده. خبرنگار میپرسه مثلا کنسرت چه کسایی رو شرکت میکردی؟ سولی جواب میده کنسرت استاد زولاند و خانومش. یعنی سولی قبل از این که خواننده معروفی بشه و قبل از این که آهنگ نگار رو بخونه و سایر آهنگ ها رو هم با همون تم بخونه، شیفته موسیقی هراتی بوده. سولی یه نکته خیلی بامزه هم در این مصاحبه میگه که یک اشتباه تاریخی مرسوم رو در باب کارنامه او برای ما اصلاح میکنه. سولی میگه اولین آهنگ معروفش حمدی فیل بود و چون سولی اون رو با لهجه و حال و هوای افغانستانی خونده، سالیان سال خیلی ها خیال میکردن اصل این آهنگ افغانیه. اما سولی میگه این آهنگ اصلا افغانی نبوده، من فقط چون میل داشتم تو اون سبک بخونم با لهجه افغانی خوندمش و سریعا هم در بازار ایران گرفت و مشهور شد. اما برگ آس سولی که محبوبیت او رو در مارکت موسیقی پاپ ایران صد چندان کرد، حمدی فیل نبود، بلکه این آهنگ بود. آهنگ نگار یا ای نگار نازنین که در سال 53 با صدای سولی و تنظیم کوروش یغمایی منتشر شد، چند سال قبل‌تر با صدای عبدالرحیم ساربان از رادیو ملی افغانستان پخش شده بود. عشق سولی به موسیقی افغانستان سبب ساز این میشه که او در سال 55 مستقیما به شهر کابل سفر کنه. خود سولی در همون مصاحبه همشهری در باب این سفر میگه که در کابل فرصت این رو پیدا کرده که جلیل زولاند رو از نزدیک ببینه. به گفته خودش خانواده زولاند هم اون رو شناختن، چون دیگه سولی در اون سالها هم در ایران و هم در افغانستان مشهور بوده. یک سال پس از این اتفاق، کاور دیگری از موسیقی پاپ افغانستان و عبدالرحیم ساربان توسط سولی خونده میشه. این بار هم آهنگساز شخص جلیل زولانده. آهنگ حال که دیوانه شدم میروی. قصه دلدادگی سولی به موسیقی پاپ افغانستانی همچنان ادامه پیدا میکنه، اما برای این قسمت از برنامه فکر کنم ذکر یک مثال دیگه کفایت کنه. مثالی که نشون میده سولی به تدریج از کاورخونی موسیقی افغانستان به مرحله‌ای میرسه که روی ترانه موسیقی محلی افغانستانی به شیوه خودش و با طعم افغانی آهنگسازی میکنه و اینطوری آهنگی به نام گل سیب خلق میشه. ای سلسله برگ درختان گلکه. حالا برسیم به بزرگترین اسم این قصه، گوگوش. زمستان 1356 و ترانهی به نام من آمده ام. آهنگ از جلیل زولاند و تنظیم نسخه گوگوش از زندیات اریک. پیش از گوگوش نسخه ای کمتر شنیده شده از این آهنگ با صدای شخص آهنگساز از رادیو ملی افغانستان پخش شده بود. هول و هوش این آهنگ یه عالم داستان ساخته شده. توی یکی از این روایت‌های مشهور میگن که جلیل زولان در تهران به خونه گوگوش رفته و با هارمونیوم، یعنی این ساز، آهنگ رو براش خونده. گوگوش هم شیفته این قطعه شده و خیلی زود اون رو ضبط کرده. روایت دیگه ای هم میگه آهنگ در واقع هدیه زولاند به گوگوش بوده. این قصه ها سال هاست نقل میشن و حتی در بعضی از ویدیوها و نشریات و وبسایت های ایرانی و افغانستانی مدام تکرار شدن، اما من برای جزئیات دقیق خانه گوگوش و هارمونیوم و فردای همون شب رفتم به استودیو، هنوز سند دست اولی از شخص گوگوش یا زندیات جلیل زولاند پیدا نکردم. پس در موزیکور با همون شکلی که واقعا داستان هست، حکایت رو روایت میکنیم.
حالا یه سوال موزیک خوری بپرسم، چرا اصلا این اتفاق افتاد؟ چرا توی اون چند سال ایرانی ها انقدر عجیب شیدای موسیقی پاپ افغانستانی شدن؟ من فکر نمی کنم این سوال یه جواب مشخص داشته باشه. در واقع چند اتفاقی که با هم و تنیده با هم و همزمان افتاده سبب ساز این موج شده. مورد اول به نظرم زبانه. شنونده عادی ایرانی با یه آهنگ انگلیسی یا فرانسوی طرف نبود که هیچی از شعرش نفهمه، اما فارسی دری رو میشنید و کم و بیش میفهمید. بعضی از واژه‌ها فرق داشتن، لهجه و تلفظ به تناسب ملیت فرق داشت، ولی کلیت داستان ترانه برای ایرانی‌ها معلوم و مشخص بود. موسیقی افغانستان برای گوش ایرانی همزمان آشنا و غریبه بود، همون واژه غریب آشنا، پس میشد راحت عاشق شد. در این حال اصطلاحاً ساده شنو یا ایزی لیسنینگ هم بود، دارای کمترین پیچیدگی موسیقایی و کمترین گره نیازمند به کشف. مردم در تمام جهان به یه میزان آثار ساده شنو رو دوست دارن و مشهورترین آثار پاپ جهان هم همیشه در همین طبقه بندی هن. خلاصه به حدی آشنا بودن که پسشون نزنی، اونقدری هم متفاوت بودن که برای مردم اون موقع ایران جذاب باشن. همین اتفاق به همین شکل در مواجهه با موسیقی پاپ ایران هم در افغانستان و تاجیکستان رخ داد و موج‌های شبیه به این به صورت متقابل در همه کشورهای فارسی زبان قابل کشف بود. مسئله دوم این بود که همتراز با ایران، خود موسیقی پاپ افغانستان هم در اون سالها در رادیو کابل رو به مدرنیته می‌رفت. آروم آروم اونها هم شروع کرده بودن به انجام تجربیات جدید. حالا شاید با سرعت کمتری نسبت به ایران این تجربیات انجام می شد، اما در اونجا هم داشت آروم آروم موسیقی پاپ نوین با هارمونی ها و تنظیم های متفاوت اولیه شکل می گرفت. آدم هایی مثل جلیل زولاند فولکلور افغانستانی رو با ارکستر شهری پیوند زده بودن و جلیل حتی به گفته فرید زولاند ارکستر بزرگی رو هم برای منظور برای رادیو افغانستان ساخته بود و عقیده داشت باید به جای تقلید صرف از ملودی‌های هندی از ملودی‌های محلی خود افغانستان استفاده کنیم و به اونها تنظیمی مدرن و بروز بدیم، اتفاقی که مشابهش در ایران هم داشت می‌افتاد. و مورد سوم، تبادل فرهنگی آسان بین دو کشوری که هر دو در اون روزها به یک هدف می‌اندیشیدند، توسعه فرهنگی. فرید زولاند در سال 1348 تهران بود، جلیل زولاند با خواننده های ایرانی کار میکرد و در ایران کنسرت میداد، خواننده های ایرانی هم متقابل با سفر به کابل در رادیو افغانستان حضور پیدا میکردن و گاهن در اونجا کنسرت میذاشتن. ظاهر هویدا سال 1350 به ایران اومد و خیلی راحت کارش رو در ایران منتشر کرد، سولی رفت کابل، گوگوش هم در افغانستان کنسرت پرشکوهی به پا کرد و در موسیقی عملاً در اون سالها یک کوریدور کابل تهران ساخته شده بود اصطلاحاً. مورد چهارم به نظر من نقش تلویزیون در اون سالها بود. اگه ظاهر هویدا فقط یه صفحه گرامافون توی کابل داشت از آهنگ کمرباریک، ممکن بود که این آهنگ هیچگاه در ایران پدیده نشه، ولی ظاهر رفت جلوی تلویزیون ملی ایران، جلوی دوربین، کنار خواننده‌های ایرانی ایستاد، فریدون فرخزاد معرفیش کرد. مخاطب ایرانی نه فقط یه آهنگ، بلکه خود آدم، لهجه، رفتار و هویت افغانستانی اون خواننده رو دید و نتیجه رو نشریه زن روز همون موقع در قالب اون تیتری که بهتون گفتم ثبت کرد.

به پایان برنامه امروز رسیدیم. امروز شنبه 11 مهر 1405 برابر با 3 اکتبر 2026 میلادی. برنامه ما هر شنبه صبح از ساعت 7 دهی بامداد از فرسنده رادیو لورا در شهر زوریک پخش میشه. برنامه ما از ساعت 7 تا 8 بامداد اختصاص به پخش موسیقی و ترانه داره، همراه با یک بخش در مورد ادبیات فارسی، و برنامه زنده ما همراه با گفتار از ساعت 8 بامداد شروع میشه. تلفن ارتباطی ما در حین پخش برنامه، تلفن مستقیم استودیو 044-56-72-400 و همینطور تلفن همراه 076-367-66-58 است. در ضمن برنامه ما هر هفته به صورت بایگانی شده روی کانال تلگرام رادیو پیک به صورت برنامه کامل 2 ساعته و هر برنامه مستقلا ذخیره میشه و برای دسترسی به کانال رادیو پیک روی شبکه اجتماعی تلگرام کلمات رادیو پیک زوریخ رو به فارسی یا لاتین جستجو کنید ما رو پیدا میکنید. و اگر مایل هستید برنامه ما رو به صورت زنده با کیفیت خوب بشنوید، با مراجعه به برنامه های پخش رادیو و پیدا کردن فرستنده رادیو لورا و یا از طریق مرورگر موبایل یا کامپیوترتون با مراجعه به وبسایت فرستنده رادیو لورا به آدرس lora.ch در همون صفحه اول با کلیک روی دکمه پخش میتونید برنامه ما رو به صورت زنده بشنوید. آخرین ترانه‌ای که امروز میشنویم اسمش از قلک با صدای غزل شاکری. خدا نگهدار. میخوام

او جتیم انسانیتی جی کومینا حضرتی جی خوزایا جباکی جی آوستا هلتا.

او جی جمع انسانیتی جی کومینا حضرتی جی خوزای جباکی جی آوستا هلتی.